أصنع تاني أصو أونا لهم في دي روسي رومانجا برنا دوني سونغا أني ترومكا دوني سونغا أني أرتوتونا بيبان برنا إننا ما يي نقول لهم أرتوتونا تاري كوانيتين ألبا نبوندول بيبان ألو أرتوتونا بان نا أسرائي بان نا ألبالو ألان كيين كتمونا تبونكو kinnama yenge alko akien orenga ke kutume ne irikanya a bara dongay songani a borofatai gutfali a abdallah adam kaka dongay songani sogis aming aljel ne na rimenja a isiba dongay songani borofatai tane kwa kerngale kin eyinga netting aliyengira min wariyanke yin a bara ibrahim ahmad dongay songani ibrahim ahmad a dongay songani a baru alle longaran ken ko kul ratresinge a barango na dawla a al muwatan wal musawa dongay sunga anni a namas ilong baraki ngo nakin sunga jammelge marang atiyei ninal da njingwe mireng ati lona duoke na yei na ilong almati kwantewi na elo alle taala sitiel na fakkat kwa kerenga si as undul baden kering ereng alam mati kayin. Na kwa kele na ila loli kagul. Wala alam kwa kerenga si ke na jaungil na tempete sifi alam tumo alam ila loli kol alye kenga. Ila loli ninabara al kinko na inameleng baru alam kenga kwa kul ratarasi nge. Ila yelay na ilong alam gijundi na ilong alam ratarasi kang. Ati long na kuringa na langkalnga. Ati long na dojidinton diyo ati jang. Inaran jang, nas ina jamba al matido karakan ni ba mani tongan kitongalikel, au taring al loli. Ina jalubalang kwa kul arrakang. Inalomba al kwa yohani alilong al kwa kul mati arrakikiyeng arengangye, walagal kikiyeng jarringang, walagal kikiyeng kurung, king kulle lomfi kulgiskerkerfiya. Marang nama alker-ker kang kulsi sursi kageti. Nina ay, yani nina miti nina tongkutum. Aba korwa ke imba dalwa njanyo ba. Na aba dalwa ke ba ergelang imba. Na aba kitonga ke imba ergelindeng dulo sitaka wartule loke kirele anker ba. Na gal aba ilong na daya ke ba tongan yutumo ba. Na abagal oraka imba. Tongan kerba. Na abagal baranga ke imba. Na ababota ke imba. Kin kulel inange. Inang kwa alduri ke. Na slua ke ba. Wala alduri den tarinyo ke. Banjumu naji it. Duri kisi njelu al tabani marandeng riyal yefi sasongay. Kin namayas kalong itya. Asan ki sursi inalang kagil.

0: asobar nga ko kulgis asaming albundul na remmem bawo bara Abdrahim Maham, Ibrahim dongay sunga ni forfur mon ko dogi donga sunga ni aljal naja go na remmenja asoke saming good faringa ko kul na ko kut gal alkin ko nga irik gi kul gi donga anni ki sensei tala dengu erika kire na tala idini na lomfi na ikinga si tala ini marang ki worre ko dengu ki sensa kaw wala tolle curriculum wala denga ratulle karang asenga songa ina ngi ngwa mati tala ki ngi si algi lomfi ini mintin ilale albadam sifia ba tala ini ila na maden tala ye na dem baldas kay na dai katapke ka asogis amin a kanne alanda ngi ngole kari al enkwa al ye na musa a yesi a mirsalanta bukwange na yesi lomfi tala ini illa kwa alankwa koyngi na skara wala ji oto bara injelu din tala le al ye na kingwa ji la jelu alan din tala sajang illa ngasan kwa jenna ske garing na skara wala injelu din tala alangi ogo jal dona ditin njabun wala na din do puja na ditin njabun na kenjo a Musa alye innalang enga na apu enga na nifia na msikeng alasi dokera ila talale alminyei dengal disetul lesbalung awel balamin kering ay marang dombore bona bagil al juro keria dele dombore juro keria dele bona bagil deng sangal we na osna wal kwa we na sabi keria dele tulem bagil yesungay ba abay londes do kuroke banyet ardem piana jagil nice polngi tala ay longki alang ay kalongki Musa ila tile ye epu enga na kalas keng ay nga nyenge na lewunas tala keng asa tala kenga ila lole bara dongo isunga nisha aljel na jago isa isa nama ila ne na asa kwa keng ala sir roja fanas inderi nyanga nama ni unkwa kenyi nang urukalde na kinges durin diyo jel na kagis jel na kang jaranga jel la lang kiki kain dogolan na kain bay mong kusum burin diyo ki yani belenas adya keba kinama kalifingit ya ala oto ilong na duo ilong na kuante bui belenas unga kenyi na undula kering ireng marangji jalon sa kari aljaw nina aljay nas day ni ukona fia wala day kona jadu ukona fia ayla gudleja asal alal lomfinden dora ilon aw nakikela kwala lanko alanki korangayi nangena lombal hoy Musa aliye nala longa kala lia albakele nakile boringole kagul nama kwa kumena sasongo opuge na kwa na opuge na kurage nansi gal kurukin de majiri laliye yesi yeyi namindeng iti densing ibiri bawu nakin tala ngasis inala ngiyudele lia litele nama bulong na der elana der foyi nama senkwa asa jawla jiechu na jo na kwa jo ingi kit aisang gibutkawa alankiana kenkwa punga kinsikirul alankenkwa zikirul yana manyana kwa na kila sifia indara ngalbazia kwa na manyana kwa elo ilo alankia na buru na kirul alangutkawa asan tien sursi kukonul na alandien burunde orokawa kinutonga na mes impingi tia delinga lilonga na ki otto ki dayin sabba. Ki. Eibas oreduwam yoreduwam. In aldisi. Almentori lomfi Musa sispia. Ilalonga lkeen dinga kina dayingiri kenywa la kenywa. Ki otto dogi narangkalong. Perra kenga. Wari kenga. Yi maramburu ke. Ilalong alduo ke dok. Ne ilong alduo ke sa tala kena sinduo si yungwa aljo na kwa jwa yenge. Oto orekwa ile lolisi ki wosnesin kwa baina saka balanki aisan jawla na esterifia ki alkan lagi maran duala ke ba aisan terivena kwa benna barin insi kwa jona kwa jilo alangu jaw kwa ke na kiyena na imbru sikirul alkenge na zieng yeki kwang kwa ilo na el kenkel daga na kay na kere ya jou ile ali de majrikena yiling na ya Musa ye pun kurwas ke ba to yenga khalas nema inkwaye hay alinjaye hi alji derinjo hi nakana ono fugo iri ap ki imbering ala kalomfi ini naki rokapa kalam fugo ap hi na jo naka au nal koyon ko ngalomfi ne riti ni jina jer moza al fugo jafa ila lole na den tala sistimel ke den tuingira ina kwaba alang ona kuru buri bena kuru keringong na rina ungona idu nyombulu na usun kanal to yenga kalas yi nema nyanga fu iri jafa albe illo na konga iri jegi na lomfile kola kom denkel de ila keken kwang nema kwazi nyetti ngirinjaw nema jurum albe yisi konga buena al idi ne duo poi na jaring ila albe konga dungo fu nema yisi yensi keringa kayingal ila lole nema kwa kayin ire na kurol nama de mbarakenga harun na akuriki ha na hor kringi ne kiye kayin nema ke mfugo kafe nema kagle alba ilona na musa buona konga duja hi kiye kwa sinema skrin tu yingundula alba kal konga ire jegi kiye kwa nema skal kwa sikringa ngya nema yinkangin la to la laiba alangin nang yandelin kayin kwa ngiri hi nema yinkay nema kwa ya kwa taranka alu umu khalas ne jumo ke dual apuya ke ngumur le ananga ile mbabungil lakin marang yi al illon nazje ila tahalasi musuli le sikilmati melin kin kwa da makale runin ki harur nama kakawe nama skito ngakale naskaye nama kito angiri kan masin kwal ine jong albaye ila lole onho khalas lia nama dokolue na dok abako ma iri jegi ki bering alan songa on bak pingite na konga du fingitia nama kale nama duodik donga suru ongo na donga goro ongo nima ken konga si kabena kiin katamangi irika ye. Inyana ya alkingalu tahala abadirroyi. Naga diraja mbala njabung. Najinja lwineri alyei na duengo resi skirel. Na duengi sursi kirel. Ala nguta na kwa kerenga si oyingi na kaa asang ilole irlosi roo ap. Kaila kelelene indelinga wala akimba. Ji ayi jalu. Ila lole alkele na zesi kitonga kaye ne kitonga ngiri ongo na duori donga suru ongo na dendonga den katabja na dikke gorong ero ongo na dendonga indigisi katabja nama derdie nama nyanga nyanga nama ni kirul namang dule arra enga alba dule arra enga kien kwa kila kien gare masin nama nyet kure na kasul na karul ila barule kagis timel ilore kasul jemel oreduong keri ayla ji kura otto ati lon naski day mburu nas day mburu kanna ilale long kungila na duobe duo rokon ko ngini naka ine na annaki uto yirsin wala ilong asan duobe duo keden tala inan tim annan ay nyokey ninal musa nyokey kenga na kenga yanga puyni illa ko alam buri jebbia na keri na on wala insitimel insikaymel ki day mbarual day en tala ina ki ngal lompi den suru le fi ana dengi irinyo na al tala in na al balday na day en katab kay ni na al kay mbar ngar ru nga nyenge na kien ku inga nyenge na kien ke obungi ni kien nyanga iwa nga kay ni kien do kolas ira kay al day en tala ila tala si kaymel saki ila kalu kasa en tala asan du mbar teriya a na el nay salgile won ne salge iri jegi wal nay donga tinay rang in walal ka dele awina wote ngala nguro wala dog injelu la ila yalaiba kad woto dog siala welba wala dog injelu duo ker duin kerin ala ke ba it alanka inwa asan el na jato intala donga ani nina al musa yashusi ini yi naye anga namang ila der ero kinji wi ngake barnga security kini long alang kurgulin kitulle alang kurgulin na asan ingalung tala alkan delding irina kan ho ala kamba asa tala kan guta se alkau alang ki koran kit kau alang den arakaran guta se alang kau ala ki kit kau alang ki kurro ini idin ini na asa yango e konafia ho aspia ba kisse aspia ilong alang inala long in longa la ginal long bara yusuf donga songa ni shalki wala khatir gile kiri bara ko da iri lang ardenga a asogis amin na tane rogis asoamin a kamis isa kamis a donga anni na are sankinye lege barnga na bara yusuf al ilong na tala ilong sanki ilong alandele dagar gar kerel alandwe na ko ba alanden tarang kerin sekiana corona je kwa sunga kan na kayin talanga si kundi na ki kayil na kanne kwa sunga kang na kain talak na si tuka kuriti. Marangabay long na kanina dombore ato yung si kurgul. Nina dombore juro le den di ota sunga isang pulingi. Na ba kel nes gawitin ka bang kumong na kenota da yung suri risinga. Nes ilon nina otto kikang kela lang. Al ilon na da yung buru kinuto aleke na kain ala kinuto aleke yung. Ji rise jang. Ne dinsi are jang. Ji ay jelu. Ille duo songa to lay. Ali ilong na ilong na stala donga ke na kwa ker nga kringa skeba ali songa to lay na jato na may wuriyen askalu mako a arkaitia ji ille jelo ali duo songa to lay ala auba ni alang urgulin kisi alang el na tala donga ini wala injelula ali ille songa to lay alang duo tsikel al ilong no urgulin na kwa kele lang jawriti wala dok injelu ala makang na duodi orokel sare neskel wala duo nin ko yingi al ilong na ila tala siki ay nga sunga fiya nina al musa de majir si nyo na malaye el na tala donga ini kin kul ilong utonga gena kay njur ngole kay na kay tari ngale kay asan kay kilma le kay al ilong asan tari kaw na ala ilong alan kutumo na tabungo ka bar nga donga sunga ni na asogi samin maram bay si long al tin kwela langi jahal a nama wel kin si ji ay jelu day njingo nama yene mbeleng gile long kinta ala ngale ali injel wala ndo dikke nas dele jel nas injwa al jel nas jirgingo wala injelu ala ndinta ala si dindo poja na ditini njabun wala gal na ogo jal dona kamal ki na jija singona jo marang askalumba sare ila long al sa illa jawruti ala nden ni majong wala dora gis bas indele ne jabiti kin na mayenge al yen sunga gena jurgunga ge ka asogis amena donga sunga an ni baranga a albel na bago namais ilong alangi lom findo nga undi nanu tingi jala a namagal sokerle abas lom fi runga faro nama kel na skaiti marang ingis wa ayjon na dinta lang tulen jegil ay digi idingi na tala a kwa sunga an tala ay musa al kenga orrenye tinden tala anga nas donga kenga marang otoji orre duo lobi lo aljang orren si tala donga jang inalomba alba jiditinin jang ate pal jang ati diyo jang orren tala nas donga jan nay lum fimin torik ini na ila tala sunga tenjigay ila long alandele
1: radio samar quwwatu al kalima wa sidqu al madmun
2: matta al ashah al awwal hadha sijil nasab isa al masih ibn daud ibn ibrahim ibrahim anjaba ishaq wa ishaq anjaba yaqub wa yaqub أنجب يهوذا وإخوته ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار وفارس أنجب حاصر وحاصر أنجب آرام وآرام أنجب عمينة داب وعمينة داب أنجب ناحش وناحش أنجب سالم وسالم أنجب بوعز من رحاب وبوعز أنجب عبيد من راعوس وعبيد أنجب يسى ويسى أنجب داود الملك وداود أنجب سليمان من أرملة أورية وسليمان أنجب رحبعام ورحبعام أنجب أبية وأبية أنجب آسى وآسى أنجب يوشافاط ويوشافاط أنجب يورام ويورام أنجب عزية وعزية أنجب يوتام ويوتام أنجب آحاز وآحاز أنجب حزقية وحزقية أنجب منسى ومنسى أنجب آمون وآمون أنجب يوشيا ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل وسالتيل أنجب زربابل وزربابل أنجب أبيود وأبيود أنجب الياقيم والياقيم أنجب عازر وعازر أنجب صادق وصادق أنجب أخيم وأخيم أنجب أليود وأليود أنجب أليعازر وليعازر أنجب ماتين وماتين أنجب يعقوب ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر، ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
3: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.